ono kojih, oko kojih su kasnije nicala naselja, a tvrđave su im služile za odbranu od svakog neprijatelja i napadača. Mnoge od njih su proglašene nacionalnim spomenicima i u dobrom su stanju i dobro su posjećene, kao tvrđave u Tešnju, Srebreniku, Maglaju, a tvrđava na kojoj se nalazi kula Husein Kapetan.

Pita dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Pita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Pita dan. 9 sati i 15.

vratite svoj digestivni trakt u normalu. Prirodni šećer kojim je ovo povrće bogato hrani crvenu floru i daje joj dodatnu snagu borbi protiv štetnih supstanci. Vlakna apsorbuju sav otpad i toksine iz organizma čime štite crijeva. Poznato je i da cvekla podmlađuje organizam. Ovo nevjerovatno povrće sadrži betanine i betaine. Oni smanjuju aktivnost supstanci koje doprinose preranom starenju, oksidaciji i stvaranju ćelija karcinoma. Zahvaljujući ovim elementima, povrće ima ljubičasto crvenu boju. Ukoliko cveklu uvrstite u svoj svakodnevni meni, možete spriječiti starenje ćelija i pojavu malignih tumora. Pored toga, izgledat ćete ljepše, vaše lice će dobiti zdraviju boju, a kesice ispod očiju nestati. Redovnim konzumiranjem soka od cvekle riješit ćete se akne i bubuljica koje su nastale prisustvom toksina u krvi. Zatim cvekla reguliše i nivo šećera u krvi. Rastvorljiva vlakna koja se nalaze u cvekli pomažu u stabilizaciji nivoa šećera u krvi, pa se njen sok često preporučuje dijabetičarima. Da biste postigli željeni rezultat, izjednačili nivo šećera najmanje 3 puta nedeljno, morate piti svježe cijeđen sok od cvekle. Zatim, ovo povrće, crveno povrće, poboljšat će i vaš vid. Cvekla je poznata po visokom sadržaju nitrata, koji pozitivno utiču na cijelo tijelo, poboljšavajući funkcionisanje unutrašnjih organa. Ove supstance jačaju ćelije rožnjače, čime poboljšavaju vid. Šta više, doktori tvrde da cvekla ima mnogo više koristi za vid od bilo koje druge hrane koja se preporučuje. Zatim, cvekla povećava fizičku aktivnost i izdržljivost. Cvekla igra bitnu ulogu prirodnog proteina. Kao rezultat eksperimenata otkriveno je da je doping efekat povrća povezan sa nitratima koje sadrži. Dokazano je da ukoliko često konzumiramo ovo korijenasto povrće, možemo u velikoj mjeri povećati izdržljivost. Kada jedemo cveklu, naši krvni sudovi postaju elastičniji, a tkiva i unutrašnji organi su dovoljno snabdjeveni kiseonikom. Na taj način se mišići obnavljaju. Osim toga, cvekla povoljno utiče i na mentalne sposobnosti, i to zbog činjenice da se stanje krvnih sudova poboljšava, a cirkulacija krvi stabilizuje. Zatim, vjerovali ili ne, cvekla se bori i protiv depresije. Ljubitelji cvekle tvrde da kada smo u stresu ili smo loše raspoloženi, salata sa cveklom može popraviti naše raspoloženje i učiniti da se osjećamo bolje. Ovaj efekat se upoređuje sa osjećajem kada osoba jede slatkiše, s tim što je cvekla naravno zdravija varijanta za vaš organizam. Također, zahvaljujući magnezijumu koji sadrži, cvekla poboljšava i funkcionisanje centralnog nervnog sistema. Cvekla jača kosti, čak i ako vaša ishrana sadrži puno namirnica bogatih kalcijumom, činjenica je da tijelo u stanju da apsorbuje ovaj mineral. Cvekla je bogata silicijum dioksidom koji pomaže tijelu u vezivanju kalcijuma. To će učiniti naše kosti jačima. Cvekla također sadrži i magnezijum, vitamin C i folnu kiselinu koji su korisni za koštano tkivo. Zatim pomaže u mršavljenju. Cvekla ima puno vlakana i malo kalorija. Ovo korijenasto povrće se široko koristi u raznim dijetama upravo zahvaljujući rastvorljivim vlaknima koja pomažu u borbi sa masnim naslagama. Ukoliko redovno jedete cveklu, možete da očekujete i detoksikaciju tijela i izbacivanje viška tečnosti. Što se tiče cvekle u trudnoći, da li ste znali da čak 20% trudnica pati od anemije? Tako govore statistike Svjetske zdravstvene organizacije. Plod oduzima od majke izvjesnu količinu gvožđa koja mu je potrebna za rast i razvoj. Upravo zato trudnice treba da spriječe nastanak malokrvnosti, da reaguju na vrijeme i unose cveklu svakodnevno. Također, cvekla je dobar izbor i za bebe jer sadrži značajnu količinu kalijuma, kalcijuma pa čak i vitamina A. A kalcijum i vitamin A su veoma važni za zdrav razvoj djeteta. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, za početak 10, dakle, blagodati cvekle, odnosno 10 razloga zašto bismo trebali uvrstiti, evo, cveklu u jelovnik ili meni i zašto bismo je trebali zaista češće, evo, upotrijebiti što se tiče, evo da kažemo, i za kao salata. Dakle, evo, govorimo o cvekli, a svakako, evo, možda ima i onih osoba koje ne bih smjele jesti cveklu. Ona se smatra jednom od najzdravijih namirnica. Konzumiranje cvekle regulira procese hemato

Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!

niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 3. oktobra. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: tačka krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojem je optuženu oglasio krivom i prvostepeno sudio na kaznu zatvora u trajanju 10 godina, navedeno je jučer iz suda. Policijski službenici Federalne uprave policije 30. septembra 2026. godine pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona provodili su aktivnosti u okviru operativne akcije kodnog naziva Pečat sa ciljem dokumentovanja krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383 u vezi sa članom 55 krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku izvršeni su pretresi jednog privatnog objekta u Vitezu, kao i službeni prostorija Doma zdravlja u Vitezu, koje koristi osumnjičena osoba inicijala PKG. Nakon pretresa osumnjičena osoba lišena je slobode i kriminalistički obrađena u službenim prostorijama Federalne uprave policije u Travniku, te će protiv nje biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu koja se emituje svakog petka na našem radiju u 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju Rašid Efendija Ušidić, imamo džematu Donji Bišćani. Hvala Allahu svemilosnom koji je u knjizi Uputi bogobojaznim objavio. Allah je taj koji vas nejakim stvara i onda vam poslije nejakosti snagu daje, a poslije snage iznemogost i slijede vlas. On stvara što hoće, on sve zna i sve može. Neka je Allahova milost na njegovog odabranika i pečeta poslanstva Muhammeda alejselama, koji je svome ashabu Enesu radijallahu anhu kazao: O Enese, poštuj starije i budi milostiv prema mladima. Bićeš u mom društvu u džennetu. Draga braćo i sestre, u svijetu koji nas okružuje, Allah dželešanuhu stvorio je zakone koji podjednako važe za sva njegova stvorenja. Jedan od tih zakona tiče se našeg životnog ciklusa. Rađamo se nemoćnim i nejakim, ovisni o drugima, a zatim odrastamo do zenita naše snage i produktivnosti, da bi u trećoj životnoj dobi ponovo postali krhki i slabi. Svakome od nas starost šalje poruku šta nas čeka kada naša jaka i zdrava tijela klone i onemoćeju, kada izmoreni cjeloživotnim radom i trudom postanemo sve manje sposobni za rad, kretanje i druge životne potrebe. Ipak, starost je i povlašteno doba mudrosti koje se stječe kao plod dragocijenog iskustva. Starije osobe pomažu nam da životnim kušnjama pristupimo mudro i oprezno, jer iza njih nisu samo godine života, znanja i profesije, umijeća i vještine. Nisu različita životna iskustva i društvene uloge učinili otpornijim na brzoplete postupke i pogrešne odluke. Zato se dugovječnost dobrih ljudi smatra znakom Božjeg blagoslova i prema starijim osobama se postupa sa velikim poštivanjem. Draga braćo i sestre, po nekim podacima u našoj domovini živi oko 700.000 lica starijih od 65 godina. Prema ovim pokazateljima, Bosna i Hercegovina zauzima 11. mjesto u svijetu po brzini starenja stanovništva. Pitanje ko će i kako brinuti o ovim ljudima postaje jedno od važnih ekonomskih, socijalnih, zdravstvenih, ali prije svega moralnih izazova. Vjera u Allaha dželešanuhu i njegovo svrhovito stvaranje čovjeka rasvjetljuje smisao starosti i daruje joj posebnu vrijednost. Omer bin el-Hata prenosi da je poslanik alejhi selam rekao:

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanjajela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Ćiro, te